0: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundevåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundevåg.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Zumber med Back to Friends, 6 minutter over 6:30 onsdag, altså en veldig innholdsrik dag i vente. Og vi skal også i morgenshowet på besøk ifra å ta telefonen til Oslo, der Tonje Gilje fra Masog bor. Hun er forræder i den nye serien, den nye sesongen av TV2s Forræder. Mer om hennes tanker om hvordan det er å være forræder skal du få om ikke så veldig lenge. Og så skal vi også til sportens verden og cupkampene og Champions League-kampen i kveld om cirka 10 minutter.

Men Changes 8 minutter på 7. Vi skal ha blitt forræder om 10 minutter. Så tar vi et telefon til forræder Tony Gilje fra den nye sesongen av Forræder på TV2. Nå rett ved September 1, den nydelige, flotte onsdagsmorgenen. Nebulet mitt.

i morgenshowet en strålende start på dagen. Dette her værmessig, veldig fint. Det fine været fra i går fortsetter i dag. Det skal også fortsette i morgen, 24-25 grader. Og strålende med sol i dag og i morgen, før regnværet venter. I helga, du skal få mer musikk nå, 8 minutter på 9. Dette Summer med Home Record her på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø. God onsdags morgen, eller lille lørdag, om du skal dra den så langt.

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.

I kveld klokka 6 skal jeg på Rosslandsbanen på Bryne og se første runde I kuppen mellom Rossaland og Bryne. Jeg gleder meg. Jeg spilt på begge lager, faktisk. Ellers lykke til alle som holder med viking I kveld. Nå det slutt for min del I dag. Klokka snart 12. Og I morgen, når jeg kommer på klokka 10, da vet vi hvordan det gikk I Stavanger. Og du, det spennende dette her. Jeg tilbake klokka 10. Herman kommer med klokka 11 I morgen. Au. Ha en strålende dag, så inneholder seire på fotballbanen. Ha det godt!

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.